välbehag, blott jag är smått förlägen. Mitt hjärta, vart tog du vägen? Vinden viskar i trädens topp, gamle Adam var god, se upp.

sån flicka och en sån dag. Då jag blottar mitt inre jag, då blir jag smått förlägen. Mitt hjärta, vart tog du vägen? På tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag.